Dašan Gebuhar Gordao, tak go bebija Karkaši. Sada kaps šeni pataroni, dagac bebinos Kaškaši. Sadgan kaps lao pataroni, šamkors kaps irem udaria. Ormozgan ščirda nam hlebis djuta sisklis varia. Omši, cinca sola uhvarda, hetta